in die grond. Die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf?

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: Woo! This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: En een hartelijke goeiemorgen van mij, Fani Skooman. Je is ingeschakeld op Helderberg FM zo vroeg op die op een woensdagochtend, dus 13e mei. So middel van die week, wat beteken, dit is klein saterdag. Ja, ons is daarom dankbaar vir die baie lekker reën, maar ja, ons het baie skade ook, en baie wat verspoel is, baie huise wat se dakke, die winde omgewaai het, en ja, ek dink aan allemaal, maar ek sien, dit is in vandag, en morgen het ons bewolkte dag, maar ek sien, daarom is daar so paar sonskyn dagjes vanaf vrijdag, recht hier tot en met volgende week. En ek is seker daarvan, dit gaan tyd wees om op te ruim. Kom, kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitkyk na die vandagse program. Oor so 10 minute van nou, soos gewoonlik, bring ek vir jou die volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die rest van die week en volgende week. En ek, soos ek sê, ek sien net sonskyn daar wat voor lê vanaf die naweek. Dan bring ek vir jou ook verkeersverslag, so ek is seker daarvan, daar gaan nog steeds heel wat probleme wees op die paaie. Die wat bykie by die huis gebleid, die school is natuurlijk weer terug, allemaal terug vandag, so onthou om onthou my kosblikkie te pak. Ja, ons het soms so 'n dagje afgehaad, want ja, die weer was net te erg. Ja, ons is daar weer terug vandag, en ek hoop jy op hoogte van wat alles aangaan op die verkeer, indien daar enige probleme is. Jy is ook baie welkom om saam te gesels, so vroeg stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Dan hierdie om half bring ek vir die nuus hoofstukke, die weer en verkeer, maar soos gewoonlik bring ek vir jou lekker musiek. Ek hou jou wakker, maak jou wakker, en ek maak seker jy geniet jou koppie koffie saam met my so vroeg. Hoop jy het al jou koppie koffie gereed, en ja, maak seker na jou ketelkie kook, want ek het lekker musiek om saam met jou te gesels vanmorgen. Ons begin vanmorgen met Maroon 5, wat sê What Lovers Do.

0: Ek is bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. En ja, ek weet almal is hier om te weet, gaan het nog reën vandag? Is ons klaar met die reën? Is dit 'n koue dag? Is dit 'n winderige dag? Ons het sommer alles gehad, baie reën en baie wind en koelerige dag en ook 'n koelerige aand. Kom ons kyk na vandag. Ons begin hier in die strand Helderberg area, Gordonsbaai, Somerset-Wes. Ons kyk hier vanmôre al reeds 16 grade. Vandag 'n bietjie bewolkte dag wat voorlê. Heel wat wolke, maar so klein bietjie sonskyn wat gaan deurkom. En wat die wind dan betref, nogal redelik sterk, so 10 knope om en by so 18.5 km/h. Maar geen reën word verwag vir vandag nie. So die reën het so 'n bietjie opgeklaar vir 'n rukkie. Wat die temperatuur dan betref, ons gaan nog steeds bly by 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 14. En môre is dit ook 'n bewolkte dag, maar ook lyk dit dalk so klein kansie vir dalk 'n paar druppeltjies wat gaan val, maar die temperature wat matig gaan wees van 'n maksimum 17 en 'n minimum van 7. En dan hier van Vrydag af regdeur tot en met volgende week sien ek is dit net sonnetjie, so geen bewolkte weer nie, net sonskyn weer wat voortduur vanaf Vrydag tot en met reg tot en met volgende week Dinsdag as ons sonnige weer gaan hê. Temperature wat gaan wissel so tussen 19, 20, 21 grade. So ons sien so 'n bietjie uit na 'n paar sonskyn dae wat vanaf Vrydag gaan plaasvind. Dan as ons kyk na Grabouw, dit is op so op die oomblik so 13 grade. Dit gaan nog vandag nog baie bewolk wees daar in Grabouw. Geen reën word verwag vandag nie. Wind wat so 'n bietjie gaan waai so 10 knope en 'n temperatuur maar koelerig vir môre daar in Grabouw. Temperatuur maksimum 15 en 'n minimum van 10 en dan donderdag het ons nog steeds bewolkte weer met 'n temperatuur maksimum 17 en 'n minimum van 7 en dan hier van Vrydag af sien ek het ons sonskyn weer alhoewel hier van Saterdag, Sondag en Maandag is daar weer bewolkte weer, maar die temperature matig met so tussen 19 en 20 grade vir Grabouw. As ons beweeg na Stellenbosch wat ook ontrent verspoel het, net op oomblik so 13 grade en vandag het ons 'n bewolkte dag, maar nie reën wat voorspel word vir Stellenbosch vandag nie. Wind wat so 'n bietjie gaan pla met so 10 knope om by 18.5 km/h en wat die temperatuur aan betref, 'n maksimum van 17 en 'n minimum van 14 met 'n bewolkte dag, bietjie sonskyn wat deur gaan kom. Môre het ons ook 'n bewolkte dag, klein kansie vir reën sien ek daar, maar hier van Vrydag af regdeur tot en met volgende week het ons net 'n sonnige dag daar wat gaan volg met temperature wat wissel tussen 19 en 21 grade tot en met volgende week. Dan as ons beweeg na Kaapstad toe, Kaapstad op die oomblik so 15 grade met 'n bewolkte dag wat voorlê. Geen reën wat ook verwag word vir vandag nie. Die wind wat so 10 knope gaan waai om by 18.5 km/h en vandag bewolkte dag, temperature maksimum 17 en 'n minimum van 14. Môre ook baie dieselfde, ook 'n bewolkte dag. Kan nie eintlik sien dat enige reën gaan val nie, maar het gaan bewolk wees. So hier en daar miskien 'n druppeltjie wat al kan val. Temperature baie dieselfde, maksimum 17 en 'n minimum van 11. En dan hier van Vrydag af, regdeur tot en met volgende week, het ons pragtige sonskyn daar, as die temperature gaan wissel tussen 19 en 22 grade tot en met volgende week, Dinsdag. As ons kyk na die sonsopkoms, daar gaan vanmorgen so 'n bietjie sonnetjie wees wat gaan deurkom. Dit was dan lekker gister, toe die sonnetjie net weer sy strale wys vir 'n rukkie. Dit was sonsopkoms vanmorgen, 29 minute na 7 en vanavond gaan die sonnetjie onder 8 minute voor 6. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week, net om jou week so lang bietjie te beplan, wat om in te pak, wat om aan te trek en ons is besig met opruimingswerk sekerlik daar, so ons het 'n paar sonnige dae nodig vir dit met al die waterskade en die dakke wat afgewaai het, die mure wat omgeval het en die paaie wat verwoes is. Hopelik kan ons dit binnenkort weer herstel. Dit wat jou weer om betref, kom ons luister na Ed Sheeran en Justin Bieber wat sê I don't care.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Liefde van Arnold Hofmeyer. Dit is nou so 20 minute voor 6, so baie baie dankie dat jy ingeskakel. Baie dankie ook vir die boodskappe wat inkom hier van ons WhatsApp lyn. Ek waardeer en ek hoop jy geniet die musiek so lekker saam met my vanmôre. So vroeg na die lekker reën wat ons gehad het, of sal ek sê na die stormagtige reën wat ons gehad het. En ja, dit is heel wat skade en hoop jy, ek dink aan almal wat nie dakke het nie en die mense wat heel wat skade gehad het met waterstorms en wat huise oorspoel het en ek, dit is net om te kyk na al die wind wat ook baie skade aangerig het en ja, ons is besig om alles reg te maak nou tussen die volgende paar dae, so baie sterk dan almal wat daaraan gaan werk. En ja, dit gaan 'n tydjie vat om alles weer reg te kry, maar ek seker daarvan dit gaan gebeur. So ek dink aan almal wat baie skade gekry het. Ek het so bietjie net hier by Helderberg FM se studio is dit ook so bietjie nat geword, so hierdie reën ingekom dan nadat die dak so bietjie opgelig het. So ja, ons weet wat aangaan. Ja, ons dink aan almal wat nie dakke het nie en almal wat skade gehad het. En ja, ons hoop bly veilig. Ek dink die ergste van die storm is nou verby. En ja, ons is dankbaar vir die reën ding. Baie dankbaar vir die reën en ek wonder hoe vol is die damme nou. Maar ek seker daar is nog baie water wat nog afkom van die berge om die damme vol te maak en dan ook van die sneeu wat nog moet smelt. So ek dink die damme gaan redelik vol wees. Nadat ons so 'n paar weke terug was ons bietjie bekommerd oor moontlike waterbeperkings, nee, wat hulle gepraat het van omdat daar te min reën gaan val. En gewoonlik het ons reenseisoen eers hier in Julie maand, so ons het vroeg reën gekry, so ons is eintlik maar baie, baie dankbaar daarvoor. Ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, dis amper so kwart voor 6, en ja, ek hoop hierdie oggend sal my geniet. Baie, baie dankie, soos ek sê, vir al die boodskappe wat inkom op ons WhatsApp-lijn, hoop jy het een wonderlike dag, so woensdag, ons noem het een klein Saterdag, en ja, ons is in die middel van die week, so amper naweek, so ons stel nog so 2 dagjes oor, dan is ons naweek, dan het ons weer een lekker rustkansie met lekker sonskyn weer wat op pad is hier van Vrydag af. Ek is morgenoggend weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens met Maas Mello, wat sê Namp en net die naam.
1: Helderberg FM's Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.

0: It is Ronan Keating ending off your breakfast triple play with If Tomorrow Never Comes. You're tuned in to Helderberg FM 93.6. Hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Die DA sê Suid-Afrika se ekonomiese hervorming is te stadig om behoorlik werk te skep. 'N Ma en kind sterf in 'n voorval waarby minister Motsoaledi se ampsmotor betrokke was en Qatar sê Iran moenie die straat van Hormuz vir afpersing gebruik nie. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA sê die jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling wys die noodsaaklikheid vir 'n ernstige ekonomiese hervorming. Volgens die peiling het Suid-Afrika in 2026 is sy eerste kwartaal 345.000 werksgeleenthede verloor en die werkloosheidssyfer staan nou op 32,7%. Uitgebreide werkloosheid het tot 43,7% gestyg. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê ekonomiese hervorming is te stadig, te versigtig en word te maklik deur ander prioriteite vervang. Hy sê die land se sentrale nasionale doelwit moet wees om die ekonomie te laat groei en werk te skep. Action SA sê intussen president Cyril Ramaphosa moet alle ministers in die regering van nasionale eenheid afdank wat verantwoordelik is vir ekonomiese beleid na die jongste arbeidsmagopname van Statistieke Suid-Afrika. Alan Beasley van die party waarsku miljoene Suid-Afrikaners het nou opgehou om werk te soek en dringende optrede is nodig om die groeiende werkloosheidskrisis aan te spreek.
2: The latest unemployment numbers released by Stats SA are horrific. Nearly 12 million South Africans are unemployed or have given up looking for work. Behind these numbers are real lives and real stories. This unemployment crisis under the GNU cannot continue. It is time for accountability. It is time for ministers to be fired.
0: Die polisie ondersoek twee sake van strafbare manslag na die dood van Drester se voertuig hulle tref. Die vrou en een kind is dood. Malte sê die vrou se man is in 'n afsonderlike voorval dood toe hy deur 'n polisiebeampte wat van diens af was, se voertuig getref is.
3: In line with standard protocol, the minister's close protector and the driver immediately stopped at the scene together with the minister and remained there until police and emergency medical services arrived. Statements were subsequently obtained from those present at the scene. IPED has taken over investigations as both drivers are SAPS members.
0: In internasionale nuus, Qatar het weer bevestig dat dit belangrik is om vrye beweging deur die straat van Hormuz te beskerm en enige aanvalle teen handelsvaartuie of dreigemente teen maritieme sekuriteit veroordeel. Sowat 1/5 van die wêreld se olie en vloeibare aardgas beweeg gewoonlik deur die seestraat. Teheran sê dit sal gesluit bly tot Amerika sy blokkade van Iran

0: Stormers is 'n Springbok hakker Andre Gouventer se enige plek onder tweede op die Verenigde Rugby Kampioenskap puntleer sal nie goed genoeg gewees nie. Die Kaapstad se span speel hierdie naweek teen Cardiff in Wallis in hul laaste groep wedstryd. Die Stormers is tans tweede op die ranglys en het reeds 'n tuiskwart eindstryd verseker. Venter sê hulle besef die sewende span met sy tuisveld voordeel sal desperaat wees om die uitspeelronde te staal, maar hulle is ewe vasbeslote om in die top 2 te eindig en 'n tuishalf eindstryd te verseker indien hulle so ver vorder. Dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.33 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,043. Die prys van goud is $4,699.90 per fyn ons en die prys van Brent olie $104.56 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die DA sê Suid-Afrika se ekonomiese hervorming is te stadig om behoorlik werk te skep. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 17 grade bereik, Gribou 15, Kaapstad en Stellenbosch 16. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. In die Helderberg area vanoggend op die N2 is daar stadige bewegende verkeer verby Helderberg Industriële Park, dit is uitgaande. En dan is daar ook baie stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand, as ook 'n Strand industriële gebied. Gordons Bay weg is daar stadige bewegende verkeer verby die Magistraatshof daar in Strand. Dan ook verkeersligte is buite werking by Broadway Boulevard by Gordon Straat in Strand. Jy kan definitief vertragings daar verwag. Buite die Helderberg area op die N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar stadige bewegende verkeer by die afrit na Jakes Gerwel Drive. Daar is sommige bane wat gesluit is. Op die R300 noord die afrit na van Riebeek Straat in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer. Op die N1 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer daar by die M5 Kuiberg Interchange. Op die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit by die Engine One Stop, die linkerskouer is gesluit. In Maitland M5 in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na die N1 Kuiberg Interchange. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
3: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: It's 9 minutes past 7 o'clock, the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show. We are on Klein Saterdag, halfway through the week, and thank goodness. Maybe it's just because I'm very tired today.
2: Nee, dit is, dit voel vir my asof dit al 2 jaar is hierdie
0: Kijk
2: week.
0: Kyk hier, gister het al vir my soos Vrydag gevoel, en of is nou juist by Woensdag.
2: Ek het gister, toe, is ek so half, is het vandag donderdag, asjeblief wees vandag donderdag.
0: Unfortunately not.
2: Nee, maar ons is daarom vandag op Woensdag.
0: Ons is tenminste op Woensdag.
2: We're getting there.
0: We are slowly but surely getting there. Now, in this very hour, there is a Schmidhauser breakfast battle coming up, as well as a random fact of the day. Maar for now, hoekom nie 'n klein bietjie Jonas Brothers nie? Waffle House.

0: It's Dua Lipa with Training Season. You're tuned in to 93.6 FM. You're also tuned in to the Timbaland HFM Breakfast Show.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Die EFF sê Suid-Afrika sink dieper in ekonomiese verval. Die Kaapse storm raak meer as 84.000 mense in informele nedersettings. En tennis, Jannik Sinner evenaar Novak Djokovic se rekord van 31 agtereenvolgende meestersoorwinnings. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die EFF sê die huidige werkloosheidssyfer bevestig dat Suid-Afrika dieper sink in armoede, honger, hopeloosheid en ekonomiese verval. Die jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling toon dat die land in 2026 se eerste kwartaal 345.000 werksgeleenthede verloor het, wat die amptelike werkloosheidssyfer tot 32,7% laat klim. Volgens die EFF is die oplossing radikale herstrukturering van die ekonomie deur grondonteiening, sonder vergoeding, massawerkskepping, staatsbeheerde nywerheidsontwikkeling en die nasionalisering van strategiese sektore. Rise Mzansi vra dat alle parlementêre prosesse wetlik en volgens die korrekte prosedure hanteer moet word. Die party se kommentaar volg na die verklaringe deur die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, dat die parlement die uitspraak van die konstitusionele hof oor die Palapala saak met betrekking tot president Cyril Ramaphosa sal implementeer. Makashule Ghana van Rise Mzansi sê die parlement moet verseker dat elke stap bo verdenking is en ten volle volgens die grondwet en die oppergesag van die reg uitgevoer word.
3: Our democracy relies on the principle that the law is supreme and that parliament cannot serve as a shield for the president. Rise Mzansi maintains that parliament's response must go beyond mere legal compliance. It must be profound demonstration of commitment to our constitutional principle.
0: Kaapstad se ramprisikobestuur sê assesserings toon die afgelope dae se stormweer het 83.184 mense in 21.546 woonplekke geraak. Sedert maandag het swaar reën, donderstorm, skadelike wind en sneeu in 6 provinsies voorgekom en minstens 10 lewens geëis. Een woordvoerder van ramprisikobestuur, Charlotte Powell, sê hulle verleen hulp in gebiede soos Vygieskraal, Overcome Heights, Kailicha en Philippi Oos.
4: Several of our NGO partners have stepped forward to provide hot meals and blankets, including Gift of the Givers, Islamic Relief and Mustadafin Foundation. SASSA and the Department of Social Development too have stepped in to help. While the worst of the adverse conditions are behind us, the recovery efforts will continue for several days or more.
0: In internasionale nuus, die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar is tans geen teken van 'n groter hantavirusuitbreking nie. Die situasie kan egter verander weens die virus se lang ontkiemingstyd. Die WHO het tot dusver 9 gevalle van die virus bevestig nadat mense die MV Hondius passasiersskip verlaat het. 3 mense wat op die skip was, is dood. Die WHO se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus sê daar kan in die komende weke meer gevalle wees.
5: Our work is not over. WHO will continue to work closely with experts in all affected countries. We have also requested countries to report regularly to WHO on the health and well-being of passengers and crew through the international health regulations. And WHO's assessment continues to be that the risk to health globally continues to be low.
0: In tennisnuus, die wêreld nommer 1 Jannik Sinner het sy 31ste agtereenvolgende oorwinning behaal om die Italiaanse Ope se kwart eindronde te bereik en daarmee Novak Djokovic se rekord van agtereenvolgende seges op die Meesters 1000 vlak geëwenaar. Die Italianer het sy landgenoot Andrea Pellegrino 6-2, 6-3 geklop. Die Duitser Alexander Zverev is onverwags deur nog 'n Italianer Luciano Darderi met 1-6, 7-6, 6 stroop uitgeskakel. In die vroue afdeling het die Amerikaner Coco Gauff met Mira Andreeva van Rusland geklop om die half eindronde te haal. Sy kom nou teen die Roemeen Sorana Sirstea te staan wat Jelena Ostapenko van Letland verslaan het. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.37 teen die euro en R22.34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,037. Die prys van goud is $4,690.08 per fyn ons en die prys van Brent-olie $104.08 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die EFF sê Suid-Afrika sink dieper in ekonomiese verval. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk

0: for you with local and international news.
1: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Baie stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend en uitgaande. Op vanaf Helderberg Industriële Park al die pad regdeur tot by Asla Park en dan weer uitgaande vanaf Strand Industria tot by Victoria Straat is daar baie stadige bewegende verkeer. Victoria Straat in Somerset West is daar baie stadige bewegende verkeer vanaf die N2 in die rigting na Somerset West as ook in die rigting na Strand. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan op Broadway Boulevard is daar baie stadige bewegende verkeer verby die brandweerstasie in Strand as ook Strand Industriële Gebied en dit is as gevolg van verkeersligte wat nie werk nie by George Straat in Strand. Dan nog steeds op Broadway Boulevard verby die Winston Estate area en De Velde is daar stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande na die afrit van Nglano Crescent. Die linkerskouer is gesluit. Op die N1 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Sable Service Road. Die linkerbaan is gesluit. Op die N2 uitgaande verby Khayelitsha is daar baie stadige bewegende verkeer by Baden-Powell Drive. Airport Approach Road in 'n oostelike rigting is daar stadige bewegende verkeer as gevolg van 'n stilstaande voertuig net so oos van Botchit's Quarry. Op die R300 noord in 'n noordelike rigting was daar 'n ongeluk gewees by die afrit na Strandstraat. Die regterbaan is gesluit. Jy kan definitief vertragings daar verwag. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
3: 8 minutes past 8 o'clock, the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show with myself, Vulnay.
1: And I, Rochelle.
3: Are we going to be here up until 9? Now, it is Wednesday, which obviously means time for Wild Wednesday. And today we are once again featuring a very strange animal, not an animal that we usually talk about. We're going a little bit amphibian today. But stay tuned to find out a little bit more about that. And then obviously some updates on news, traffic, and also just the best music. For now, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Black Coffee and David Guetta, along with Delilah Montague on that one. It's called Drive. Welcome to it. You're tuned into Office Hours with myself, Marlies. It's Salt Awareness Week and time for us to learn how small lifestyle habits can hugely impact our health for the better. Vanoggend op die program saam met my is Kari Erasmus. Sy is 'n dieetkundige met baie kennis om hierdie onderwerp en sy gaan vir ons vandag bietjie meer leer. Goeiemôre Kari.
1: Goeiemôre, baie dankie, dit is wonderlik om te wees.
0: Dit is baie lekker om jou op die program te hê. Baie dankie vir jou tyd vanoggend wat jy bietjie saam met ons spandeer om bietjie meer te gesels oor soutbewustheidsweek. Kom ons begin somme heel bo. Vertel vir ons luisteraars waarom soutbewustheidsweek gaan en hoekom die Hart en Beroerte Stichting Suid-Afrika deel is van hierdie wêreldwye Salt It Out beweging.
1: Ja, definitief. So hierdie week is soutbewustheid week van 11 tot 17 Mei. En dit is so belangrik vir die Hart en Beroerte Stichting, want wat baie mense nie weet nie, is die hoeveelheid sout wat ons elke dag inkry, is direk gekoppel aan ons bloeddruk. So daar's klomp navorsing wat wys hoe meer sout jy in jou dieet het, hoe hoër is jou bloeddruk en natuurlik weet ons dat hoë bloeddruk hartaanvalle, beroertes en sulke tipe van kroniese siektes veroorsaak. So dit is hoekom hierdie week so belangrik is vir ons.
0: Kan ek vra, wat beoog die Make the Salt Shift veldtog om te bereik? Wat is die doelwit hierso?
1: Ja, so by die Hart en Beroerte Stichting wil vir die publiek en vir luisteraars bewus maak van sout en dat daar wel goed is wat mens sout kan mee vervang in jou dieet. So the salt shift is als oor om sout te shift na kalium sout. So kalium sout is 'n substitute wat mens kan gebruik in plaas van sout wat natuurlik nie al hierdie negatiewe effekte op die liggaam het nie.
0: Ek dink sout is 'n moeilike onderwerp vir Suid-Afrikaners. Ons is baie lief daarvoor, maar dalk kan jy vir ons bietjie 'n beter idee gee van hoeveel sout verbruik Suid-Afrikaners in vergelyking met die aanbevelings en waar kom meeste van hierdie sout vandaan?
1: Ja, nee, definitief. Suid-Afrika is een van die lande met die hoogste soutinname. So as ons kyk na die Wêreldgesondheidsorganisasie se aanbeveling, sê hulle dat mens moet probeer om minder as 5 gram 'n dag van sout in te kry en dit is omtrent 1 teelepel. En wat baie mense nie besef nie, is hierdie 1 teelepel sluit in tafelsout, sout wat mens bysit tydens wanneer mens kos maak en so, maar dit sluit wel ook in sout of natrium wat klaar bygesit word tydens die geprosesering van voedsel. So wanneer ons ietsie soos pasta of brood of so eet, dan is daar klaar sout in daardie produkte en dit is wat baie mense nie besef nie. Ek meen in Suid-Afrika het ons navorsing wat wys dat Suid-Afrikaners minstens enigiets van 5 tot 12 gram sout in kry. So as mens kyk na daai 12, dit is meer as dubbel die aanbeveling van 5 gram per dag. So ja, meeste sout kom van wat ons noem hierdie sout wat weggesteek word in geprosesseerde voedsel.
0: Ek dink dit is belangrik vir ons om te verstaan hoekom. Hoekom is te veel soutinname gevaarlik, veral vir ons kardiovaskulêre gesondheid?
1: Ja, ja, definitief. So, te veel sout, soos wat ek genoem het, veroorsaak verhoogde bloeddruk. So wat gebeur is, as jou bloeddruk oor 'n lang tyd hoog is, dan begin jou bloedvate verskillende klein, ek meen daar die hele tyd hierdie hoë druk in die bloedvate en dit kan die bloedvate beskadig. Natuurlik wil die lyf dan probeer, die liggaam probeer om hierdie skade of hierdie mikro snye in die bloedvate te probeer beter maak en dit word dan opgeblok met cholesterol. En dis wanneer ons geblokte bloedvate kry wat soos 'n hartaanval of 'n beroerte kan veroorsaak. So dit is hoekom hoë bloeddruk so gevaarlik is. Dit word ook dit was in Engels word dit die silent killer genoem,
0: yes.
1: Want ongelukkig is daar nie symptome nie, so baie mense gaan aan met hulle elke dag en weet nie dat hulle met hoë bloeddruk rondloop. Dit was soos die eerste teken al klaar iets soos 'n beroerte of 'n hartaanval. Ja, so dit is hoekom dit so belangrik is.
0: Corrie, jy het gepraat van kaliumsout as 'n alternatief. Kan jy 'n bietjie meer vir ons daaroor vertel en dan dalk so 'n paar wenke of praktiese stappe wat ons in ons lewe kan inbring om die sout te verminder?
1: Ja, definitief. So, kaliumsout, as jy kyk na normale tafelsout, die chemiese samestelling is natriumkloried en dit is natuurlik hierdie natrium wat in die liggaam hoë bloeddruk se oorsaak.
0: Okay.
1: So in ja, in kaliumsout wat hulle doen is hulle vervang natrium met kalium. En kalium doen amper die teenoorgestelde in die liggaam. Dit verslap die bloedvate, dit verlaag jou bloeddruk wat baie goed is natuurlik. So dit is hoekom ons aanbeveel dat mense moet kyk na ietsie soos die kaliumsout. Daar is verskillende samenstellings so mens kry bijvoorbeeld die sout wat hulle 50% van die natrium uitgehaal het en 50% kalium ingesit het, wat beteken dat jy klaar die helfte minder natrium inkry wat jy sou, of die helfte minder sout inkry as wat jy sou, wat natuurlik baie help met bloeddruk. So vooral iemand wat dalk sukkel met hypertensie, hoë bloeddruk, is dit definitief 'n opsie om na te kyk. So dit is nommer 1 wat jy kan doen om jou soutinname te verlaag. Nommer 2 is, soos wat ons genoem het, die meeste van ons sout kry ons in ultra geprosesseerde voedsels, vooral jou soppoeiers, jou stokcubes, noodles en so is 'n bekende een. So kyk na hierdie tipe van koste wat oral moontlik is, probeer om vir die meer natuurlike voedsel te gaan, klomp vrugte en groente wat natuurlike minerale en vitamine inhet. Dit is nommer 1. En dan kyk gerus op ons webtuiste. Ons het 'n sout boekie wat ons klomp produkte in het en dan wys ons presies hoeveel sout is daar en sodat mens dit makliker maak om die opsies te kies wat laag in sout is.
0: Dit bring ons na my laaste vraag toe. As ons daai inligting wil hê of dalk net meer vrae het, wat is die webtuiste, waar kan ons meer van daai inligting kry?
1: Ja, definitief. Luisteraars kan gerus gaan kyk op ons webtuiste. Ons doen ook hierdie Vrydag 'n sout demo wat ons gaan livestream vir net of luisteraars kan ook op Zoom vir net gaan kyk. So ons gaan klomp resepte maak met so min sout as moontlik. Ons gaan klomp spices, herbs en sulke tipe van goed gebruik. So al hierdie tipe van informatie kan luisteraars op ons webtuiste gaan kry en dit is Heart Foundation.
0: .co.za. Wonderlik. Corrie, baie dankie vir jou tyd vanoggend en vir al die inligting. Ek dink dit is vreeslik belangrik en ek is baie bly ons kon vandag met jou gesels.
1: 100% baie dankie vir hierdie geleentheid. Dit was lekker om oor hierdie belangrike hierdie belangrike soutinname te praat.
0: Dis 'n groot plesier. Sterkte met die res van Soutbewustheid Week en geniet daai Zoom meeting waar julle lekker kos gaan maak. Geniet dit.
1: Baie dankie.
0: Dis 'n groot plesier. Lekker week vir jou, Corrie. Tot ziens.
1: Safte daar.
0: Dis Corrie Erasmus. Sy is 'n dieetkundige by die Heart Foundation en jy kan by heartfoundation.co.za nog inligting kry in terme van Soutbewustheidsweek en daai wonderlike show wat hulle Vrydag vir jou gaan aansit wat jy virtueel kan bywoon op Zoom. So gaan kyk daar vir meer inligting en 'n lekker herinnering vir ons almal om bietjie te kyk na ons sout inname, want dit kan nogals 'n impak op jou gesondheid en ek wil seker maak ons dink almal daagliks aan hoe ons bietjie gesonder kan lewe en daarom bietjie langer kan lewe. Jy is welkom om met my saam te gesels op die WhatsApp lyn 021 100 6936. Vir nou kom ons terug in die musiek in. Ek het Anzel se Reels.
2: You're clocking in for office hours
3: on Helderberg FM
2: 93.6.
0: Every night, thousands of people go to bed hungry. And for many of us, we'll never truly know what that feels like. But this World Hunger Day, you can help change that reality for someone else. Join Helderberg FM at Thomas House of Hope on Wednesday, the 28th of May from 12 to 3 p.m. during your daily date with Christy. Together with Volcano Firelighters and Food Socks, we'll be feeding the hungry young and old. Come drop off any food donations you can spare, even those canned foods sitting in your cupboard close to expiry. Be the energy that gives someone else strength and maybe even hope for new life. The Helderberg community has heart, so let's show it. This World Hunger Day campaign is proudly brought to you by Volcano Firelighters with support from regular community partner Food Socks.
3: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie,
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. 23 plaaswerkers en hulle gesinne is gered op 'n plaas langs die ou N1 pad tussen Woester en Rossenville in die Wes-Kaap. Die werkers was volgens berigte sedert Maandag vasgekeer op plaasstrukture se dakke as gevolg van stygende vloedwater. Craig Lambinen van die Nasionale Seereddingsinstituut sê drie plaaswerkers se liggame is ook gevind.
3: The rescue crew worked tirelessly despite challenging conditions, often wading and swimming through barely accessible terrain and flooded areas. Once out of harm's way, safely on terra firma, the farm workers and their families were taken into the care of the farmer. Sadly, they were unable to recover a number of farm animals, domestic animals, wildlife, including snakes.
2: Die minister van basiese onderwys, Sifiwe Gwarube, sê haar departement is besig om 'n diensverskaffer aan te stel om die handboektender van 1,6 miljard rand te ondersoek. 'N Gedeelte van die tender vir die publikasie van leerwerk en onderrigondersteuningsmateriaal vir grondslagfase leerders is toegeken aan die nuutgestigte Lighthouse Publishing, wat oor geen vorige ervaring beskik nie. Gwarube sê 'n voorlopige interne audit het sekere bekommernisse uitgelig wat verdere aandag en 'n deeglike ondersoek regverdig.
4: It's important to recognize that any preliminary observations or findings remain subject to the department's established governance and assurance processes, including the consideration of the internal audit committee before any report is finalized. The real questions here are: was the process lawful? Was it fair? Was it educationally sound? Was it properly safeguarded? And can it be defended in the public?
2: Die Maatskaplike Sekuriteitsagentskap, SASSA, het begunstigdes gerusgestel dat maatskaplike toelaas sal voortgaan, ondanks die voortgesette regsgeskil met die Posbank. Die bank vra tussentydse verligting om te keer dat SASSA die diensooreenkoms staak en voer aan miljoene begunstigdes kan bankkoste ondervind en beskerming teen ongemagtigde aftrekkings verloor as die ooreenkoms verstryk. Die agentskap sê Posbank het nie sy kontraktuele verpligtinge nagekom nie. SASSA se woordvoerder Paseka Letsatsi hou vol alle toelaas sal betaal word. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,056. Die prys van goud is $4,699.68 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $104.83 per vat. En ten slotte, Suid-Afrika bereik hierdie week 365 dae sonder beerdkrag, met die laaste beduidende beerdkrag wat op 15 Mei verlede jaar ingestel is. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsehenso Ramakgopa, sê die mylpaal weerspieël die vordering na bestendige kragvoorsiening. Uit aan SABC News gesê, die provinsies sal na verwagting teen maart 2027 ook kragvermindering oorwin. Ramakgopa bevestig planne om kernkrag uit te brei, as ook 'n 20 jaar strategie vir steenkoolkragstasies.
5: The Free State, the Northwest and the Eastern Cape, we should be done by load reduction end of September. Mpumalanga, we're confident by October, and Limpopo. The two provinces that are giving us challenges is KZN and Gauteng. Part of the problem is that there are rent seekers, markets that they benefit from illegal connections.
2: Hoofstorie hierdie uur, 23 plaaswerkers is gered in 'n massa-reddingsoperasie in die Boland. Ons kyk vervolgens na wat sê die Suid-Afrikaanse Weerdienste, wat maak die weer môre 'n bewolkte dag wat voorspel word vir môre, met Kaapstad 'n minimum van 11, maksimum 20 grade, so ook in Stellenbosch 11, 23, in Grabouw môre 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 18 en die Helderberg 'n minimum van 11 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: Indeed, it is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê, is 5 minute na 12 woensdag, 13 Mei, klein Saterdag, ook boekedag. En ons gesels met Eugene Joubert, eienaar van Sunset Books, net hier naas. Hy het ook weer twee gaste saamgebring. Altyd interessante gaste wat sy saambring. André Rautenbach is hier, en dit gaan oor is boek van hom, 15 Minutes That Changed Everything. En ook Pieter Higu, plaaslike inwoner, digter en skrywer van sy tweede digbundel, Vryval. So, dis wat gebeur kwart oor 12 tot so kwart voor 1 se kant. En dan het ons ook net na 1 kwart oor 1 is Estelle Kok, die skakelbeamter van die strand naaste diens in die atelier Live Well, Live Smart. Ons gesels oor die impak van swak slaap en gesondheid. Karika Snygans, die eenheidsbestuurder by DSND Altona, die is saam met haar hier kwart oor 1. Natuurlik, soos altyd, lekker musiek. Begin baie dramatisch hierdie ene van Harry Styles. Hierdie liedjie se naam American Girls.

0: Portugal, the man, feel it still op Helderberg FM. Ons sit nog steeds vir Eugene Joubert, die eienaar van Sunset Books in die atelier. Ons gaan gesels ook met Pieter Rigo, maar gaan nou vir hom voorstel. Eers Eugene, jy is altyd besig, maar ons gaan ook later bykie daarover gesels. Maar jy is baie lief vir poesie. Vertel ons bykie meer oor die geleenthede vir digters by Sunset Books.
1: Christie, vir my is digkuns iets wonderliks. En alhoewel, dis wonderlik om digbundels op ons rak te hê, dis vir my nog even beter om die digters te kry om daai digkuns te kom opvoer by Sunset Books. Ek dink jy kry 'n sekere gedeelte van die emosie daarvan en die passion daarvan wanneer iemand dit op die verhoog opsê. En om hierdie tipe van events te bevorder in ons area, het ons besluit om goedjies te doen soos 'n maandelikse pensioners poetry, wat ons gewoonlik op 'n pensionarisdag herkloop. Dis wonderlik om die plaaslike afgetrede, so wonderlike digkuns met soveel jare van wereldse wysheid wat in hulle poesie uitkom, wêreldervaring of lewenservaring wat in hulle digkuns uitkom. Dan natuurlik het ons poetry festivals, waar ons gewoonlik 'n featured poet op die verhoog het om een van hulle gepubliseerde digbundels te kom promote, sal ek sê, of bekend te stel. Daarna doen ons gewoonlik 'n bietjie open mic, net om die plaaslike aspirant digters ook 'n kansie te gee om hulle digkuns voor 'n published poet te kom opsê. You know, dis wonderlik vir hulle om advies te kry van mense wat nou reeds gepubliseer is. You know, waar om te begin. En hulle, mens kan partykeer die trots in hulle gesigte sien wanneer hulle hierdie werk op die verhoog voor hierdie published poets opsê. En dan natuurlik het ons woordwag ons plaaslike skrywersgroepie wat een keer 'n maand ontmoet. Hulle ontmoet nou juis weer môre, waar dit 'n klomp digters en skrywers en publishers in die plaaslike area is, wat mekaar ook net weer eens bietjie help en motiveer en bietjie mekaar se werk luister om te hoor waar daar verbeteringe kan gedoen word. En dit is natuurlik waar ek hierdie wonderlike plaaslike digter hier langs my ontmoet het, want hy kom natuurlik sy wonderlike nuwe digbundel Vryval by Sunset Books bekendstel.
0: Jy is heelmaal reg, Pieter Rigo is hier. Pieter, baie welkom hier by Helderberg FM.
2: Baie dankie.
0: Ek wil net terugkom gou na Eugene toe, daar is daarom niks, ek meen jy is ook 'n digter, in die aard van die saak, dis waarom hier is ons gesels oor jou digbundel Vryval, maar daar's niks. Ek kan nou enige iemand se digbundel gaan voorlees, maar dit is nie dieselfde effek as die ou wat dit self geskryf het nie, want daar's 'n ander emosie wat in hom dalk was as wat ek nou dalk kry wanneer ek dit lees. Is dit nie so nie?
1: Nee, verseker. En jy kan daai emotion is tangible, soos die Engelsers sal sê, wanneer 'n digter sy eie werk opvoer of lees op die verhoog.
0: Stem jy saam, Pieter?
2: Dit klink nou kompliment, so beslis stem ek saam.
0: Ja, maar daar is 'n ander emosie daar, hoekom jy die digbundel of die gedig geskryf het, en nou kom ek en ek kom lees hierdie ding, asof dit sommer niks is nie, jy weet, ek lees hom net omdat lees is, maar daar is geen emosie by nie.
2: Ja, maar dit is so, maar dit is ook een van die wonderlikhede van gedigte, is dat vir elke leser kan dit iets anders beteken.
0: Precies.
2: Wat ek as digter dalk nie eers ingesien het,
0: ja,
2: maar
0: precies.
2: Dit maak het nie ongeldig nie, dit is so diamant met baie vlakke wat weer kaats.
0: Dit is so waar wat jy daar sê. Ok, nou jy is een van die plaaslike digters hier in ons area, ek weet nie waar krap Eugene allemaal uit nie, maar hy is geweldig baie talentvolle digters en skrywers en sangers en allemaal hier in Helderberg, maar vertel bykie vir die luisteraars bykie meer van jouself en waarom jy is digkuns.
2: Ek is een van 8 kinders en het in Windhoek groot geword, in 'n huis vol baie mense, baie woorde en baie woordspel.
0: Ja.
2: Wat daar uitgekom het is, ek het 'n ouer broer, Daniel Hugo, wat 'n bekende digter is.
0: Ja, ja.
2: En baie jare later het ek toen nou ook die moed by mekaar geskraap om te publiseer, en die is nou al my tweede bundel.
0: Fantastisch, ja, Daniel Hugo het vir my, ek het net ook gesê, dan net vir luisteraars, hy het vir my klas gegeef, Universiteit Vrystaat, vroeger jare, baie jare terug, so ja, wonderlik, maar hy sal my nie onthou nie, want ek meen, daar is soveel studenten deur sy hande, was die groete vir hom, as jy hom sê,
2: ek sal so maak.
0: Soos iemand wat nou dag vir my gesê, my seun is in Amerika, hy sê, jy slyk maar as jou seun, my broer is ook daar, en as jou seun hom sê, net om groete stuur, so, amper dieselfde ding.
2: Ek wil net ook sê, jou volgende deel van die vraag was, waarom die dig
0: is? Ja, hoekom?
2: Om te speel met woorde maak die lewe lig genoeg om het draaglik te maak. So, dit is vir my 'n wonderlike spel en 'n stokperkie, maar dit is ook dit verwoord eintlik my lewensfilosofie.
0: Dis 'n tool amper ook om vir jou die lewe ligter te maak, ja. Nê. Nee. Okay, nou maar Pieter, Vryval is jou tweede bundel. Wat se temas raak Vryval aan en hoe het jou digkuns ontwikkel van die eerste bundel af tot hier?
2: Wel, die spel met die titel Vryval, so in ons lewe het ons die moontlikheid van vryheid. Ons weet ons gaan uiteindelik val.
0: Ja. Dis waar.
2: En ek kan die tema van die bundel eintlik baie goed beskryf met die tema gedig, 'n kort gediggie met die titel Geniet die wind in jou hare. Die lewe is soos 'n blinde wat teen 'n bult afhardloop. Die enigste sekerheid is die val wat voorlê.
0: Dis so waar, dis so waar.
2: Maar geniet die wind in jou hare.
0: Geniet die wind in jou hare, ja. Terwyl die wind waai deur jou hare.
2: Ja.
0: Maar jy sien, dis wat ek, Jodien, waarby ek nooit, ek kan nie sulke mooi goeders uitdink nie. Dis net my amazing om met julle te gesels daaroor. Okay, maar jy gaan binnekort op die Sunset boek verhoog wees. Wat kan die luisteraars verwag? Dis nou komende Saterdag, wat kan hulle verwag?
2: Ja, so ek het... Ek dig in baie verskillende forme, ek eksperimenteer met formele forme, soos sonette, ek het vryvers, ek het rap gedig, ek het baie visuele gedigte waar die vorm waarin hy gedruk is op die blad net so belangrik is as die woorde, maar ek het, alles is nie net speel nie, alhoewel selfs in die ernstige gedigte is daar moontlik 'n speelse element.
0: Ja.
2: Maar dit is maar soos wat ek die lewe aanpak. So kan ek 'n gedig voorlees as 'n aanduiding.
0: As 'n voorbeeld, ja. Geef ons so 'n stukkie, lees vir ons so 'n stukkie.
2: My hemel. In die somer van 75 swem ek agter die branders by Swakopmund se mole. Ons het van kleins af agter ma aan die koue see en branders leer geniet. Terwyl langbroek en skoene pa vier knoop sakdoek op sy bles rommel optel op die strand. Daar agter die duining het drie dolfyne saam met my kom swem. 'N kwartier van eindelose speelsheid. Na 'n half eeuw van langbroek en skoene verknoop in jare se rommel, weet ek, my hemel is ma se uitbundige lag en die vryheid van dolfyne.
0: Sien, waar kan ek nou dit so lees, daai emosie wat daar uit, ek kan nie skoon hondervleis maak. Ja, Pieter, dis baie mooi, ek kan net dink, die mense moet plek bespreek, dat hulle Saterdag daar uitkom, is hierdie komende Saterdag by Sunset Books, hoe laat vind dit plaas, Jodien?
1: Ek is ja, so dis hierdie komende Saterdag, Pieter gaan op die verhoog wees, die Poetry Festival begin om 2:00 met Pieters bekendstelling van Vryval, en daarna het ons ook open mic poetry vir die aspirant digters in die area, wat natuurlijk hulle werk voor 'n gesogte digter soos Pieter kan kom opsê op die verhoog. Ingang is gratis, stuur vir ons 'n WhatsApp, jy bespreek julle plek, want daar is limited spasie, en ons sien vreeslik uit om vir Pieter, en jou gespreksvoerder Pieter is
2: Amanda Marais, sy is hoof van die departement Afrikaans by Universiteit Stellenbosch.
0: Ok, fantastisch, lekker ene. Ok, maar...
2: En hoe laat word die wijn opgemaak?
0: Hoor nou.
1: gewoonlik doen ons die complimentaire glasie wijn voor die aspirant digters op die stage moet gaan, net om die half die sene wees, bykie te ontlont en hulle bykie
0: die tonge los te kry.
1: So, asseblief join ons.
0: Nee, vinnig, Udien, ander dinge wat aan die gang is daar by jou, jy is baie bezig altyd met die klomp goeders.
1: Ja, Chris, jy het nou reeds praat oor pensionarisdag môre en woordwagters, ook ons skrywersgroepie wat môre ontmoet. Saterdagoggend het ons weer vir Art Kind, dit is Tanya O'Connor en Anita Stander wat kom kuns maak. Hulle gaan swewertjies en vlinders en allerhande vlieggoedjies maak. Dit is 10:00 tot 12:00. Weer eens, stuur vir ons 'n WhatsApp as jy dit wil bywoon.
0: Daar het jy dit, maar daar's ook gaan ons boek van Pieter weggee?
1: verseker.
0: Vertel ons wat doen ons? Hoe maak ons?
1: Ek hoop die luisteraars se vingers is lekker warm in hierdie koue, want vir hierdie kompetisie is dit Fastest Fingers First.
0: Okay.
1: Die eerste luisteraar wat die titel van hierdie wonderlike bundel vry val.
0: Jy kan nie die
1: Ek moet dit sê, want dit is hierdie gaan oor die spoed wat jy WhatsApp, nie oor die antwoord okay. nie.
0: So hulle moet net die woord vry val
1: so
0: WhatsApp.
1: So die vinnigste luisteraar wat vry val. WhatsApp na
0: 021 100 6936.
1: En hulle wen hierdie fantastiese bundel wat vol wyshede en grappies is.
0: Absoluut, wonderlik. So as jy hom wil wen, stuur net vir ons die woord vryval 021 100 6936. Pieter, baie dankie vir die inkom en baie sterkte vir jou vorentoe.
2: Baie dankie vir die geleentheid, dankie.
0: Judine en ek en jy gesels weer volgende week.
1: En dan bring sommer jou blokkies in dat hulle nie weer wegspoel nie. Ek sal dit sommer saam neem volgende Woensdag.
0: As ek nou net tyd kry in die week wat nou voorlê om te doen.
1: Dis nou koud, jy kan nie gaan stap of niks nie. Dis koud en reënerig. Jy het nou geen verskoning.
0: Môre skyn die son.
2: Okay. En Saterdag gaan die son skyn by die bekendstelling.
0: Hoe sê jy, Pieter?
2: Saterdag gaan die son skyn met die bekendstelling,
0: so geen rede om nie daar te wees ook nie. Nou maar toe, baie dankie, ons praat weer.
1: Dankie Christie. Bye.
3: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier.

0: Dis 'n lekker ene van Katy Perry, Hot and Cold, hier op Helleberg FM. Nou, dit is koelerig, nie eintlik hot nie, is meer cold as hot. En ons het vir Estelle Kok, die skakelbeampte DSND, in die atelier. Hoe gaan het met jou, Estelle? Lekker om jou weer te sien.
1: Heerlik, Christy, altyd lekker om by julle te kuier.
0: Fantastiek, en ons Karike Snygans, die eenheidsbestuurder by DSND, Altena ook in die atelier. Gaan het goed met jou?
2: Maar
0: waar is jy, excuse, daar is jy nou eens aan.
2: Sorry,
0: daar
2: is hy, met jou.
0: Nee, goed, dankie. Nou, DSND is een gevestigde aftreeoord, die wat nie weet nie, wat drie aftreeoorde bestuur, namelijk Altena, Amethyst en Serenitas, en hulle focus op kwaliteitversorging en een gesonde, gebalanceerde leefstyl vir seniors. En ons het laatst gepraat oor slaap, so ons gesels weer verder daaroor. Maar stel, ek stel jou aan die woord om so bykie vir Karike uit te vraag oor al hierdie impak van swak slaap op gesondheid.
1: Dankie Christy, goeiemiddag aan die luisteraars. Ons het 2 weke terug, soos Christy genoem het, een gesels oor gesonde slaapgewoontes. Vandag sluit ons daarby aan en gesels oor die negatiewe impak wat min slaap op ons gesondheid het. Wat ek definitief my ore moet mooi moet spits. Middag Karike, baie welkom van my kant.
2: Goeiemiddag Estelle en luisteraars en baie dankie. Ja, ons spog dikwels oor hoe min ons slaap en ons behandel rus as 'n luxe, eerder as 'n noodsaaklikheid. As 'n samelewing is ons dikwels trots daarop dat ons veelvuldige take op 'n slag kan uitsorteer. Die Engelse taal beskryf dit so mooi, hierdie multitasking. Dit word dikwels op prys gestel en selfs vereis in 'n werksomgewing. Baie van ons is egter nie bewus van wat met liggaam en gees gebeur wanneer ons hulle tyd vir noodsaaklike herstel ontsê nie. Vandag bespreek ons dus die ernstige langtermyn gesondheidsrisiko's van 'n tekort aan goeie gehalte slaap. Miskien tref hierdie baie persoonlik, maar dink ook aan jou ouers, jou skoolgaande kinders en studente se slaapgewoontes.
1: Karike, waar kyk ons eerste, watter area van die liggaam kry die swaarste as ons nie genoeg en diep slaap nie?
0: My rug.
2: Jou rug? Want jy gelukkig as ek net jou rug is, Christy. dit is beslis die brein stel. Wanneer jy diep slaap oorslaan, bou gifstowwe in jou brein op, soos amyloïd beta-plate, wat senuweeselle beskadig en kommunikasie tussen breinselle ontwrig. Kort termyn veroorsaak dit 'n kortie meer, gebrek aan fokus en 'n swak geheue. Gereelde laakwaliteit slaap doen egter meer as om jou net knorrig te maak. Dit word direk gekoppel aan verhoogde risiko van angs en depressie, met 'n 10 keer hoër kans om daaraan te ly, en dit verhoog die kans vir Alzheimer se siekte. 'N Mens kan die vermoë om emosies behoorlik te bestuur ook verloor wanneer jy moeg is, wat die daaglikse lewe oorweldigend laat voel. In wese breek swak slaap jou geestelike veerkragtigheid af. Iets kleins gebeur byvoorbeeld by die werk en jy ooreageer onmiddellik. In daardie oomblik besef jy nie hoekom nie en later wonder jy wat het nou eintlik gebeur, terwyl jy jou slaapgewoontes baie moontlik kan verantwoordelik hou.
1: Karike, dit maak nou baie meer sin my gewoontes, maar baie mense dink swak slaap beïnvloed nie net jou konsentrasie energievlakke, maar daar is eintlik sekerlik ook ernstige fisiese gevolge verbonde aan te min slaap, soos Christy genoem het.
0: Ja, my rug is seer.
2: Christy, ek dink jy jok vir ons, ek dink jy kry te veel slaap. Ja, as ons dink swak slaap beïnvloed net ons breinkrag as ons verkeerd. Jou hart en metabolisme kry 'n groot knou. Fisiese aspekte van te min slaap sluit in hoë bloeddruk, tipe 2 diabetes en vetsig. Hoekom is dan natuurlik die vraag? Omdat jou liggaam dan nie jou eetlus korrek bestuur nie, wat lei tot drange na ongesonde gemakskos, wat hierdie 3 siektes tot gevolg kan hê. Nog meer kommerwekkend is 'n Harvard gesondheidsverslag wat daarop wys dat kroniese slaapversteuring die risiko van kardiovaskulêre siektes, insluitend hartaanvalle, verhoog, omdat dit inflammasie en streshormone verhoog. Jou hart het rus nodig en wanneer dit nie verkry word nie, werk dit harder, wat lei tot potensiële langtermynskade.
1: Karike, swak slaap beïnvloed nie net ons gesondheid op die langtermyn nie, maar kan ook onmiddellike gevare in ons daaglikse lewe inhou. Hoe ernstig is die impak daarvan werklik?
2: Stel, behalwe vir kroniese siektes, hou swak slaap definitief daaglikse akute gevaar in. Het jy al van mikroslaap gehoor? Dit is wanneer jy net vir 'n paar sekondes aan die slaap raak sonder om dit te besef. Hierdie episodes is ongelooflik gevaarlik as jy bestuur of masjinerie gebruik.
0: O ja, jo.
2: Ja, ek dink nou as 'n voorbeeld aan mamas. Hulle hou 50 balle in die lig op enige gegewe tyd. Hoe uitgerus is 'n mamma as sy kinders na en van die skool vervoer? Verder verswak swak slaap jou immuunstelsel. As jy verkoue kry elke keer as iemand nies, kyk na jou slaapkwaliteit. Jou liggaam produseer beskermende sitokine terwyl jy slaap, so minder slaap beteken 'n minder aktiewe verdedigingsstelsel. Slaap is absoluut noodsaaklik vir gesonde immuunstelsels. Iets wat ons baie nodig het met die winter wat reeds so aan ons vat. Vitamine C alleen gaan ons nie hierso red nie.
1: So, dit maak sin om meer in die winter te slaap, dan gaan ek my griep vermy.
0: En dit maak sin hoekom ek so gesond is. Want ek slaap baie. Nee, my immuunstelsel is sterk.
1: Ek kan so hoor, ek kan so hoor. Maar ons leef in 'n wêreld waar besig wees amper 'n prestasie gesien word en slaap is dikwels die eerste ding wat afgeskep word. Party mense glo selfs hulle kan nie min slaap, hulle kan min slaap funksioneer. Hoe gevaarlik kan daardie ingesteldheid oor tyd raak?
2: Jy stel ongelukkig bly mense onbewus van die negatiewe impak van te min slaap. Ons voel miskien die effekte daarvan en hoop 'n handvol vitamiene of 'n besoek aan 'n dokter sal dit herstel, terwyl ons eintlik net beter moet slaap. As jy aan die jonger kant is, voel jy moontlik dat jy daarmee kan wegkom. Dit is dan maklik om tot laat aan te kuier of tot 11:00 in die nag te werk, maar dit veroorsaak eintlik dat jy op 'n gesondheidsglyplank sit. As jy begin gly, kan jy dit amper nie stop nie. Slegte slaap bou ook ongelukkig op. Die slegte impak kan nie net met een nag per week se goeie slaap uitgewis word nie.
1: Krieke, om af te sluit, enige laaste raad aan ons luisteraars? Ek dink met hierdie lekker reënweer, koue weer, kan ons beslis 'n bietjie meer fokus om meer slaap in te kry.
2: Die onlangse weer is beslis 'n bonus vir slaapiestel. Ja, slaap is 'n kritieke komponent van jou fisiese gesondheid, jou geesteswelstand, as ook jou veiligheid. Moenie wag vir jou gesondheid om jou te dwing om te rus en byvoorbeeld vir jou in die hospitaal te laat beland nie. Behandel jou slaap soos die waardevolle belegging wat dit is.
0: Ek verstaan eintlik beter nou hoekom die baase, jy weet die bestuurders, altyd so knorrig is. Hulle slaap te min.
2: Absoluut.
0: Dan kom al dit op ons uit die werk. Is dit nie so?
2: Maar gelukkig het jy het gesê, ek het dit nie gesê nie.
1: En dis hoekom jy so super baie vriendelik is, Christie, omdat jy baie slaap.
0: Ek slaap baie, ek is nooit knorrig nie, nee.
2: Miskien moet jy 'n bietjie vir ons aanbieding doen een of ander tyd oor daai resep wat jy het wat jy so lank slaap, nee, dan dit klink vir my na 'n groot plan.
0: Julle baie dankie, altyd lekker om te hoor, 'n interessante gesprek altyd. Baie dankie daarvoor. Ons praat weer vorentoe. Ek sien vir jou volgende week stel en heel moontlik Krieke vir jou ook volgende week. Ons maar kyk hoe werk hy. Julle plan mos maar nou so vooruit. Maar baie dankie, ons gesels weer.
2: Dankie, totsiens.
0: Dit dan DSND se Stella Kok en ook Karika Snygans, die eenheidsbestuurder by DSND Altona.
3: This is Helderberg FM. Helderberg FM. Helderberg FM. 93.6. Jayo!

0: 'n mooie van Michael Bublé, Never Not Love You, voor het gaat Jeremy Loops met Wolves. Wat die verkeer betref, is daar nie baie probleme nie. Hier en daar stilstaande voertuie langs die pad, maar die enigste probleem wat daar werklik is, is stadig bewegende verkeer deur Somerset Wes of verby Somerset Wes op die N2. So wees maar net bewus daarvan, daar is in beide rigting stadig bewegende verkeer. Niks anders wat ek sien, wat 'n ernstige probleem kan wees, nie enigiets wat jy oplet op die paai, laat weet ons gerus. Ons WhatsApp nommer is 021-100-6936.
1: Helderberg FM's Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal? To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials

0: TLC Waterfalls ook gehad, Neil Horan se dinner party op Helderberg FM. Ons is by 2, dis nuus tyd.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit vra humanitêre hulp na die verwoestende vloede in die Wes-Kaap. Woordvoerder Joanne Otto sê duisende mense moes uit hulle huise vlug en word gehuisves in gemeenskaps- en kerksale. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Gift of the Givers, en die Heilsleer verskaf voorraad waar moontlik. Otto sê plaaslike sopkombuise en welsynsorganisasies bied ook hulp, maar die behoefte is groot en voorrade is min weens beperkte toegang. Die Good Party sê die getal aktiewe Suid-Afrikaanse werksoekers, wat tot meer as 8,1 miljoen volwassenes gestyg het, as ook volgehoue stadige ekonomiese groei, is 'n nasionale krisis. Volgens die werkloosheidssyfer wat Statistiek Suid-Afrika vir die eerste kwartaal van jaar bekend gemaak het, het die uitgebreide werkloosheidskoers met 1,6% tot 43,7% toegeneem. Good se sekretaris-generaal Brett Herren sê hierdie nasionale krisis word nie voldoende uitgewis deur die maatskaplike toelaag van R370 nie.
2: South Africa's constitution is different to many others in that socio-economic rights it confers are legally actionable. These rights have been interpreted by the constitutional court as requiring the state to take risks within available resources to progressively realize the rights of people who cannot afford to fund themselves, and that includes the right to food and water.
0: Die nasionale energiereguleerder sê hy gaan die Hooggeregshof nader en uitstel vra om die oorweging en goedkeuring van 14 uitstaande tariefaansoeke van munisipaliteite en privaat verspreiders vir die 2026-27 boekjaar te finaliseer. Van die 176 aansoeke wat teen 31 Maart ontvang is, is 162 op die voorgeskrewe sperdatum 11 Mei afgehandel. NERSA se woordvoerder Charles Glebaela sê die hofaansoek is nodig om ontwrigting te voorkom voor die tariewe teen 1 Julie ingestel word.
3: 14 applications were not approved. 7 were considered but identified as having information outstanding and requiring enhancements. And the other 7 could not be considered before the deadline. NERSA could not proceed to consider the 14 applications outside the judicially set timelines.
0: Die Nasionale Verbruikerskommissie sê Lexus Suid-Afrika het sekere Lexus RCF hoë prestasie sportmotors herroep weens 'n brandstofpomp verwante fout. Die herroeping raak 22 voertuie wat op die Suid-Afrikaanse mark versprei is. Die betrokke modelle is die Lexus RZF 60C, Lexus RZF Track Edition 60L en Lexus RZF 60M wat tussen 6 November 2014 en 29 December 2021 beskikbaar gestel en landwyd verkoop is. Eienaars word aangeraai om hulle voertuie na enige goedgekeurde Lexus handelaar te neem vir 'n gratis vervanging van die brandstofpomp. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,946. Die prys van goud is $4,698.14 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $105.63 per vat. Hoofstorie hierdie uur, beperkte toegang belemmer humanitêre pogings in die Kaapse Wynland. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die temperature en die weer môre, bewolkte dag wat voorspel word, geen reën wat voorspel word nie, 'n windspoed van so 18 km/h, met Kaapstad 'n minimum van 11 met 'n maksimum van 20 grade, en Stellenbosch 28, Grabouw môre 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 18 en die Helderberg 'n minimum van 11 grade en 'n maksimum van 19. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
4: Your community station.
5: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: As Little Peter Smith singles op Helderberg FM voordat Hailey Steinfeld in Anderson Park met Coast. Nou, is tyd vir my om my vuur te gaan pak, laat hy reg staan, dat ek hom net aan die brand kan steek vanaand, so met klein Saterdag, en Jan Willem vat oor, so dit gee my genoeg tyd om my vuur te gaan pak. Gaan het goed, Jan Willem?
1: Jessie, Christie, nou maak jy vir my lekker jaloers op hierdie woensdagmiddag, het gaan ewe skielik nie meer so goed.
0: Nee, want ek verkies hom, ek gaan pak hom so lang, jy weet, hy is reg, ek sit al die blits reg, laat ek hom net aansteek, en as ek vanaan die vuurtjie wil maak, so.
1: Hy berei hom so lang voor, om homself ook.
0: En sielkundig berei ek myself voor, jy weet, dat ek nou weet, vanavond word daar vuur gemaakt. Wat kry ons tussen 3 en 6 middag?
1: Jessie Christie, ons is so amper op die hondse stert, met die silverhare is goudpert veld, toch? So hierdie week skyn ons bykie die lig op ons seniors, en ons praat so bykie met hulle, en vanmiddag kom keier daar vir my so paar speciale gaste in die atelier. So bly ingeskakeld so rondom 20 minuut voor 4. Dan ongelukkig, hierdie ongiere weer het 'n paar dinge laat veroorzaak en laat kanseleer hierdie af, of hierdie eerskomende naweek. So ek geef jou bykie meer inlichting daarover in die tweede uur, en dan soos altyd op 'n woensdag vang ons op met The Drama Factory.
0: Interessante ene, lekker, geniet om Jan Willem, ek sien jou morgen.
1: Dankie Chris, tot dan, lekker braai.
0: Cheers, dankie, jy ook. Yes, and that's the end of your daily date with me, Christie. Your daily date with me, made possible by Chery Somerset West, unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit the dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy moet het baie geniet, lekker braai, geniet jou klein Saterdag, veilig wees, ek sien jou weer morgen. 12:00 hier op Helderberg FM.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style. For days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
4: Year
3: 4.

0: Jamie Lee Sexton with Missing on Helderberg FM 93.6. Good afternoon. It's time for your afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann Center in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, president Cyril Ramaphosa sê BlackRock se verbintenis dui op vertroue in Afrika se infrastruktuur en honderde voertuie is naby Woester vasgekeer weens oorstromings. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 2 minute oor 3. President Cyril Ramaphosa sê Afrika tree na vore as 'n toonaangewende bestemming vir wêreldwye infrastruktuurbelegging met beleggers toenemend op soek na bestendige langtermyngeleenthede. Hy het op die SA Infrastruktuurbeleggingsberaad Suid-Afrika se groot uiteenlopende ekonomie, sterk finansiële sektor en groeiende stedelike bevolking as belangrike voordele benadruk. Ramaphosa het verwys na BlackRock se verbintenis van 9 miljard rand vir infrastruktuur deur die Afrika Infrastruktuurfonds 3 wat op energie, logistiek en vervoerprojekte gemik is.
3: Infrastructure development in Africa represents one of the largest, in my view, untapped investment opportunities of our time. It is significant that BlackRock, one of the world's largest infrastructure investment platforms, recognizes this immense potential. We welcome the announcement by BlackRock.
0: Die Franse president Emmanuel Macron het intussen 'n belegging van 444 miljard rand aangekondig tydens sy Afrika-beraad in Kenia. Hy sê Afrika en Frankryk is gelyke vennote met gemeenskaplike doelwitte. Macron het 230 miljard rand in beleggings in privaat en openbare fondse van Franse ondernemings aangekondig, as ook 148 miljard rand van Afrika ondernemings vir energieoordrag, landbou en kunsmatige intelligensie. Die beraad word beskou as 'n Frankrykse poging om sy bande met Engels sprekende Afrika-lande te versterk, te midde van verswakkende betrekkinge met sy voormalige kolonies op die vasteland. Dan ongeveer 250 vragmotors is steeds vasgekeer op die N1 buite Woester in die Boland, weens oorstromings, terwyl meer as 20 busse by 'n vulstasie geparkeer is, waar hulpbronne uitgeput is. Joanne Otto van die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit sê, hoewel opruimingsoperasies aan die gang is, sal dit etlike ure neem om die agterstand op te klaar wanneer toegang herstel word. Sy sê die genote tonnel sowel as die Tooiskloofpas bly gesluit en die meeste kommer word veroorsaak deur die Breë, die Berg en die Kleinbergrivier wat afkom. Action SA verwelkom die uitspraak van die Konstitusionele Hof wat bevestig dat verwerpte asielsoekers nie onbepaald in Suid-Afrika kan bly deur herhaalde regsaansoeke nie. Lerato Ngobeni van die party sê die uitspraak versterk bestaande immigrasiewette en beklemtoon mislukkings in afdwinging en administrasie. Ngobeni het die departement van binnelandse sake versoek om dringend hervormings in te stel, asielagterstande op te klaar, deportasiestelsels te versterk en koördinering tussen staatsinstellings te verbeter.
4: This ruling sends a clear message. A rejected application must carry consequences. South Africa cannot sustain a system where rejected applicants remain in the country indefinitely, that legal processes are recycled to delay accountability, and where enforcement is inconsistent or absent.
0: In rugby nuus, Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hy het 'n doelgerigte groep aangewys vir volgende week se tweede beleidingskamp in Kaapstad. Die 25 voorspelers en 15 agterspelers sluit twee nuwelinge in, die Lewis losvoorspeler Sebabloe Mahashe en die veelsuidige haie agterspeler Seketelo Ziyaya. en 10 spelers wat nog nie toetse gespeel het nie. Verskeie ervare bokke is weens beserings op die kantlyn en Erasmus sê die doel van die kamp is om hierdie spelers bloot te stel aan die span se strukture en stelsels vir die volgende 2 seisoene en daarna. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.27 teen die euro, R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,652. Die prys van goud is $4,700, 36 sent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $105.62 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, president Cyril Ramaphosa sê BlackRock se verbintenis dui op vertroue in Afrika se infrastruktuur. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N bewolkte dag wat voorspel word, ligte reën wat ook moontlik kan val. Die strand sobers het Weskorrens baie bereik 'n maksimum van 19, 'n minimum van 11. Grabouw 18.8, Stellenbosch 20.8, so ook in Kaapstad 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 11.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 8 minutes past 3. Good afternoon. Let's take a look at your traffic conditions. In the Helderberg, very slow-moving traffic and congestion on the N2 outbound at De Beers Avenue. Lane closures are in effect. Please drive carefully if you are in that area. Let me know on that WhatsApp line what is die probleem wat veroorsaak daardie stadig bewegende verkeer op die N2 vanmiddag hier in Somerset West. Then also slow moving traffic reported elsewhere. That'll be on the N2 towards Cape Town. Reports of a stationary vehicle after the ramp from Kales River Road on the R300 left lane will be affected. Then another stationary vehicle on the N2 inbound at the ramp from the M22 as well as on Jake's Scherwel Drive on the ramp to the N2 outbound. Some slow moving traffic on Jake's Scherwel Drive to be expected this Wednesday afternoon. That is it for now. Let me know if you know of anything else. 021-100-6936.
6: Patients across the Western Cape still need blood every day, and recent weather disruptions across the province have placed blood stocks under serious pressure. The Western Cape Blood Service is urgently appealing

0: is Benson Boone. Mr. Electric Blue op Helderberg FM. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Ek en jy kuier saam vanmiddag vanaf nou tot en met voor 6 op 93.6 FM. Dit is die Subaru Afternoon Drive soos genoem, met trots geborg deur Subaru Somerset West. Nou, 'n hele paar pitstops op ons reis vanmiddag deur die Helderberg en ek vat jou saam. Ek hoop jy is reg because it's gonna be a wild ride. We've got a bunch of pitstops this afternoon en ons stop vanmiddag heel eerste by ons seniors in die Helderberg met silverrade is goud werd, so spesiale gas wat vir jou kom kuier 20 minute voor 4. Bly ingeskakel daarvoor en deel die stories van jou oma of jou opa, die lewensles wat hulle jou geleer het. 021-100-6936. So bietjie later vertel ons ook jou bietjie meer van Wings Over Rhinelands, vir alles jy nou alreeds daar die dubbelkaartjies gewen het. Bietjie slegte nuus daaromtrent, so bly ingeskakel om meer daaroor uit te vind. En dan net so hier op die laaste van die program, so 20 minute voor 6, om het op 'n komieklike noot af te sluit. Verwelkom ons Willow Venter vanmiddag op die telefoonlyn oor sy opkomende komedie stuk by The Drama Factory. Dit is die regisseur was Rob van Vieren, of is Rob van Vieren, ek wil nou nie die Engelse woord director gebruik nie, maar in hierdie sin dink ons allemaal, ek dink ons allemaal weet waarvan ek praat, as ek sê die director van hierdie stuk, dan natuurlijk Rob van Vieren, en dit is ongelooflike stuk, it's a award-winning writer and performer bringing you this piece at the Drama Factory and it's called Dead Dad, stay tuned for that en as jy dalk 'n bietjie meer inligting wil hê daaroor of jy 'n paar vrae van jouself, stuur hulle deur op my WhatsApp lyn want jy gaan hom nodig hê oor die volgende 3 ure, dit is 021-100-6936.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes, and you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
3: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

0: Talk About It op Helderberg FM 93.6, so 21 minute voor 4 op jou Subaru Afternoon Drive. Nou maar jy weet, ons is besig met ons Silverade is goud werd veldtog soos elke ander jaar. Nou met my in die atelier het ek twee spesiale gaste. Nou die eerste een wat ek vanmiddag aan jou gaan bekendstel is geensins bekendstelling nodig eintlik nie. Gereelde gas en spreker op Helderberg FM, Theo Rieks. En ek het die voorreg omdat hy vanmiddag bietjie by my kom kuier. Hallo Theo.
1: Hallo Jan Willem. Ja nee, ons kuier, ons sien mekaar daar so in verby loop.
0: Yes.
1: Maar ons kuier nooit eintlik in die ateljee nie.
0: Nooit in die ateljee nie. Dis lekker om nou uiteindelik bietjie op die liggolwe saam te kuier en in my program vir 'n slag.
1: Dit is die afternoon drive.
0: Yes.
1: Ek voel geëerd.
0: Nee, maar, om hier te sit. Baie welkom. My deur is altyd oop as jy sommer net wil, sommer so vinnig wil inpop hier om vir ons sê wat aangaan met al daai dinge. Ek weet natuurlik jy speel 'n groot rol met Blue Crane Funerals. Ek weet Blue Crane Funerals speel 'n groot rol nie net in die gemeenskap nie, maar die hele Helder Berg en die Helderberg kom. Maar vir jou, jylle is ook een deel met Silverade is goud werd elke jaar. Vanmiddag is jy ook hier so saam met nog een speciale gast. Vertel ons een bykie meer wat gebeur.
1: Ja, Jan Willem, jy is reg. Blue Crane Funerals, ons met trots. Elke jaar raak ons betrokke by Silverade is goud werd. En hierdie jaar het ons een bykie stadig afgeskop. Maar soos jy weet, en ek het gister op die lig ook gesê, ek is bly, ons is amper oor die mylpaal. Ons het een of twee items nog nodig. So, ek wil graag net vir al die luisteraars sê, thank you very much.
0: Ja.
1: Maar gepaardgaande met die silverhare is goud werd, het ons hierdie jaar iets niet gedoen, en dit is waar ons vir die luisteraars gevra het, nomineer een afgetrede of een bejaarde persoon.
0: Yes.
1: En dit is vir my absolute eer om vanmiddag, ek sê nou vanoggend, ek is gewoond om vanoggend
0: yes.
1: Om die licht te wees, vanmiddag welkom te sê hierso vir Henny Kutsie, wat afgetredene is in jare, alhoewel ek weet hy werk nog. Henny, baie welkom in die atelier.
0: Hallo Henny.
2: Hallo allemaal.
0: Welkom.
2: Ja, baie dankie. Maar Tio, ek het nou bietjie offense geneem hierso.
1: Kom.
2: Bejaard en afgetree.
1: Ok, kom ons stel het anders. Bebaard en afgetree, want hy is een baard. Nie luisteraars, ons is speciaal vir Henny genooi vandag, om vir ons nou, soos jy, those treasured moments,
0: yes.
1: Daai skatbare oomblikke. Henny, ek weet, jy het verskeie loopbane in jou lewe gehad, ek gaan nie allemaal nie noem nie, maar ek is seker, tussen hulle deur, was daar daai speciale tye, en ek gaan vir jou sê kortliks, want ek weet jy het 'n lang asem. Deel het 'n bietjie met ons.
2: Ja, Tio, jy weet, my agtergrond is, ek was 'n dominee gewees.
1: Dis korrek.
2: En ek moet my volle uur preek, ne? En as ek probeer oor die uur gaan om overtime te kry, dan het die mense gemoun.
1: Ja, dan het die gemeente hulle hande opgesteek.
0: Nee, wow.
1: Ja. Maar nie daar seker oomblikke wat uitgestaan het vir jou.
2: Tio, ek dink die, as ek nou mooi moet terugdink, ek is 'n typiese babyboomer.
1: Ja.
2: Babyboomer sê hulle verander van beroep, nie net van werk nie, van beroep ten minste 7 keer.
0: Wow.
2: In hulle lewe. Ek is nou al by die 5de ene.
1: Okay. Jy het nog 2 om te gaan.
2: Ek het nog 2 om te gaan. Dis ek moet nog werk. Okay. Dis ek moet nog werk.
0: Okay.
1: Wat die een van daai beroepe het vir jou uitgestaan?
2: Die een wat die meeste uitgestaan is die een wat ek nou beoefen om finansiële adviseur te wees. Ek dink as ek moet teruggaan, een van die Damascus oomblikke was die oomblik toe ek gesê het ek gaan nie meer 'n dominee wees nie.
1: Mm-hmm.
2: Toe het daar vir my baie meer sin gemaak in wat ek in hierdie lewe moet doen en bereik.
0: So
2: daarna het ek 'n klomp goed ander goeders gedoen, maar wat ek nou doen is vir my, ek dink die oomblik, die beste oomblik wat ek gehad het was toe ek 'n terminaal siek kliënt van my gehelp het om sy lewenspolis vroeër uit te betaal voordat hy dood is.
0: Wow.
1: En dit is iets wat maklik gebeur.
2: Ons het een van die voordele wat op Greenlight die ou produk is en op die nuwe produk by ons is dat ons noem dit 'n terminale voordeel.
0: Okay.
2: So dis 'n lewenspolis, maar jy kan hom uitbetaal as jy lewensverwagting 6 maande of korter is.
1: En jy het dit reg gekry.
2: En ek het dit reg gekry.
1: Voordat die persoon te sterwe gekom het.
2: Toe kon hy sê, dit was die wonderlikste oomblik om vir daai man te bel, of die vrou te bel, want die man was al in die hospitaal gewees, om vir haar te sê, mevrou, die R1.5 miljoen is in jou man se rekening inbetaal.
0: Yes.
1: Daai satisfaksie. Mamma Henny.
2: En hy lewe nog en sy kon, want hulle was op die punt gewees om die huis te verloor, alles te verloor. Sy kon die bond aflos.
0: Ja.
2: Daai was die was 'n wow oomblik en gesê dis hoe kom ek werk.
1: Maar
2: hoe kom ek hierdie voordat jy doen?
1: En ek het vir luister, Henny het 'n lang asem. Jy weet 'n mens moet hom so kort knip waar moontlik. Henny, ek weet en een van die redes hoekom ons besluit het om vir jou vandag ateljee te bring. Ek weet jy is betrokke ook by verskeie tehuise in die strand area wat jy op die beheerraad dien.
2: Ja.
1: Nou jy is klaar besig met 'n beroep. Jy's 'n huislike persoon en nou nog op beheerraad ook. Wat jou besiel om dit ook nog aan te pak?
2: Ek dink dit is deel daarvan. As jy die dag gaan aftree en sê ek gaan nou stop. En ek dink ons het gister daaroor gepraat op jou program. Dan wat gaan ek doen as ek nie meer aan kantoor toe hoef te gaan nie?
1: Ja, wat gebeur môre?
2: Wat gebeur die eerste 3 maande? Nice en lekker lekker lang vakansie en al, maar as daai vakansie verby is,
1: dan is dit verby.
2: En omdat ek gemeenskapsbetrokke is en dit is my lekker om iets vir mense te doen en vir mense te gee, het ek gesê okay, dan gaan ek dan betrokke raak by die ouer tehuise, want dit is 'n sideline wat 'n mens kan doen.
1: Van die huis waarde wat, toevoeg.
2: Jy voeg waarde toe aan ander mense se lewens, want dit is waaroor dit gaan. My lewensfilosofie is ek wil as ek iemand ontmoet, wat se waarde kan ek tot daai persoon se lewe toevoeg?
1: Maar Henny, kom ons stop net vir 'n oomblik daar. Nou, ek weet jy's 'n bekende figuur in die Helderberg. Baie mense ken jou, maar ek dink wat min mense van jou weet is, op 'n stadium het jy 'n restaurant besit.
2: Dit ook nog.
1: Ja, wow. Net ons het so 2 minute.
2: Dit ook nog. Nadat ek uit die bediening uit is, het ek gaan skool hou. Want dit het ek daarna ook die agtergrond om te kan skool hou. Toe ek het groot geword in 'n restaurant omgewing.
1: Waar dit vandaan kom.
2: En my pa sê toe moet kyk 'n bietjie daarna, ons het al die opsies gekyk en toe koop ons hierso in die strand. Dit is ons bekering tot bekering gekom het en strand toe gekom het daar van die Transvaal af. Dit is 30 jaar terug.
0: Wow.
2: Ja, so toe het ons 'n restaurant gehad en ek het vir 2 jaar die restaurant bedryf. En toe kom ek agter daar in die restaurant self. Die opset is, my kinders was baie klein gewees. Hulle was nog in die laerskool in graad 1 en graad 3, wat hulle nou deesdae sê. Daar's nie regtig familietyd nie. Hulle daar in die spens het ek 'n bed gesit en in die aande het hulle daar geslaap en dan 11:00, 12:00 as ons huis toe gaan, moet ek hulle wakker maak en huis toe vat.
0: Yes.
2: En,
1: ja, dis 'n heel ander leefstyl.
2: Dis 'n anderster leefstyl.
0: Mm.
2: So, dit moes ek 'n keuse maak en sê okay, en dit gebeur net. Toe dit gebeur, daar in daai tyd kom daar iemand en sê, wil ons nie die plek verkoop nie, hulle hou van die plek,
0: wow.
2: Hou van die vibes. Dan begin jy mos hier met die belaglike hoë prys.
1: O ja, nee,
2: ons daar jou. Okay, die plek verkoop, ons is tevrede. Wat doen jy nou?
1: Ons het 50 sekondes oor, en ek is seker, jy weet, luister, you know, when you get start chatting to Henny, you can chat all day long, he's such an interesting person, maar Henny, rarig waar, ek wil namens ek dink al die luisteraars daar buite sê. En ek weet, hulle weet nie wat jy als doen daar buite vir die bejaardes nie. Ek wil graag namens Helderberg FM, Blue Crane Funerals, Strandbuurtwag, wil ek vir jou sê baie dankie vir jou betrokkenheid daar buite en alles wat jy doen. En ja, ek weet jy's 'n persoonlike vriend van my ook. Ek hoop ek is nog 'n vriend van jou na die program. Maar
2: ja.
1: Nou, listeners, Henny is just one of those likable, interesting people. En asseblief luisteraars, onthou net, as jy iemand wil nomineer om op die program te kom, 'n interessante bejaarde,
0: laat ons weet.
1: Ons gaan hulle ateljee toe bring, ons gaan onderhoude met hulle voer en laat ons weet. Kontak ons op die WhatsApp lyn 021 100 6936 en ons sal bitter graag met hulle wil praat.
0: Yesie. So maklik soos dit en hoor hoe lekker was hierdie gesprek gewees en ek dink daar's altyd ietsie wat mens kan leer of ietsie wat mens kan wegvat met so 'n gesprek en jy weet altyd so 'n storieetjie of twee wat jy kan aanknoop by jou eie ouma of oupa self wat jy nou kan onthou of so. Yesie man Theo en Henny, baie dankie dat julle ingekom het vanmiddag en bietjie meer met ons kom praat het.
1: Nee, Jan Willem, plesier gewees en lekker om die ateljee met jou te deel.
0: Altyd.
1: En ons moet weer so maak.
0: Verseker. Theo, jy is altyd welkom soos wat ek sê hier so by my in die afternoon drive ook, man. Moenie nou naby net met Marilise gaan kuier.
1: Jy wil ek moet draai kom maak net donuts saambring.
0: Ja.
1: Luisteraars van my kant af, ons gesels weer.
3: Baie dankie julle.
0: Baie dankie. En onthou natuurlik, ons is amper op daai mikpunt vir daai laaste paar tips. Ons het nog net daai tandeborsels en ietsie soets nodig of nou 'n sjokolade is of 'n tuisgebakte koekie. Jy kan self besluit, maar dis daai twee laaste items wat vir ons druk. Daai tandeborsels en daai ietsie soets.
4: Helderberg FM Solar Hair is solid gold is back. And

0: Gold Baker Street. Voor dit, Francho van Kuk, Reine Velvet, dit was aande. Op hierdie woensdag aand wonder ek, wat is vir aandete? Praat dalk samen by die WhatsApp line, maar onthou net na 5 is dit tyd vir jou om my uit te raag met die tunes, wat hier denk ek nie sal ken die Vername That Jam. Stuur hulle deur 021-100-6936, ons kyk hoe vaar ek met my muziekkennis vanmiddag teen jou. Op hierdie woensdag is dit ook soos altyd tyd vir ons opvangsessie met The Drama Factory en meer spesifiek vanmiddag Lou Venter oor die opkomende komedie stuk wat gaan plaasvind Dead Dad. Bly geskakel daarvoor om 'n bietjie meer inligting uit te vind en om te hoor wanneer presies dit plaasvind by The Drama Factory 1 waar jy jou kaartjies kan kry en vir hoeveel. Indien jy dalk enige vrae het aan Lou Venter, stuur hulle deur ook op haar WhatsApp lyn 021-100-6936. 'N Paar klanke op pad, Karen Harding, Harry Styles, ons het ook 'n verkeersopdatering na jou 5 uur nuus. Bly geskakel daarvoor en laat my weet indien dat enige probleme op die paaie is nou so voor Chila tyd sodat ons seker maak wanneer dit 5 uur is daai Chila tyd kom dat jy vinnig en so gou as moontlik by die huis kan uitkom op die veiligste manier.
1: Home loan approved. Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it. Your home loan's approved.
2: You go, girl.
1: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
3: Home loan approved!
1: SA Home Loans, bond with us.
0: Moenie hierdie uitsonderlike plaasveiling in Hubertina misloop nie. Op 26 Mei om 11 uur bied Brokor Auctions die verkoop van kritplaas en vakansie aan. 1521 hektaar appel- en peerplaas in die Ooskaap. Met gevestigde boorde, sterk waterregte uit die Waboomrivier, 2 boorgate, damme, en uitstekende infrastruktuur. Insluitend huise en stoorgeriewe is dit 'n volledige operationele uitvoergereed boerdery. Sluit aan by Fynbos Golf en Landgoed 26 Mei om 11 uur. Vir besonderhede kontak AJ Du Plessis op 073-091-3878 of Pieter Moller op 082-388-2288 vandag.
4: Helderberg FM 93.6.

Dis alweer Dion. Klim op my voete op Helderberg FM. Dis 4 minute voor 5. Dis amper Chyla. Tyd hou vas, nog net so paar minute voordat jou pad is huis toe. Ons kyk so bietjie later na jou volledige nuusbulletin op die kop van die uur. Ook 'n verkeersopdatering net daarna en bly ingeskakel vir Name That Jam net daarna ook op 021-100-6936. Kan jy my uitdaag met daai tunes wat jy dink ek nie sal kiddie? So bietjie later vang ons ook op met The Drama Factory en ons hoor wat gaan daar aan baie binnekort wanneer jy kan uitsien.

Dis die Pisang Skille met Mia op Helderberg FM. Dis 4:15, dit is jou Subaru Afternoon Drive. Jy weet wat die tyd dit is. Is tyd om my uit te daag met die tunes vir Name That Jam. 0211-6936. Julle paar wat al reeds lê en wag vir my, dus kop vanmiddag af met Chris en wat sê J-Dubs, middag. Ek wil weet of jy Jackson Brown se Oh My Love ken vir Name That Jam vanmiddag. Kom ons vind uit. The Jackson Brown released this in 2007 from the album Instant Karma. Alright, now let's find out if I know this one. It doesn't ring a bell for now. Oh.

It's Calvin Harris and Florence Welch with Sweet Nothing on Elderberg FM. 25 minute net na 5. Ons het tyd vir nog so een Name That Jam. En hierdie volgende ene kom van Versela wat sê J Dubs. Middag, ek wil weet of jy Brick by Boring Brick ken. Ek het gaan soek na hierdie naam, Brick by Boring Brick. Baie interessant, dit is gesing deur Paramore, vrygestel 2009 en die album Brand New Eyes. Hy lei nie 'n klokkie nie.

0: And Sam Smith within the city on Helderberg FM 93.6, 20 minutes to 6. It's time for your weekly insert, proudly sponsored by Venture Workspace, where we catch up with the Drama Factory. Join Venture Workspace's latest offering of co-working and serviced offices at the exciting New Riverlands Precinct in Observatory. With easy access to both the N1 and N2 and only 10 minutes from the CBD, this exciting development features a mix of office space, residential opportunities and a retail centre, complete with riverside restaurants and coffee shops. Join the workspace revolution today and email info@ventureworkspace.co.za to reserve your spot. Now, as promised the entire afternoon, soos wat ek beloof het, en die tyd is uiteindelik om vir Lou Venter te verwelkom op die program. Goeiemiddag Lou en welkom op die Subaru Afternoon Drive Show.
1: Middag en Willem, hoe gaan het man, is lekker om je stem te hoor.
0: So lekker om jou op die program te hee, welkom, welkom en welkom so indirect ook in die Helderberg. Is jy opgewonde vir jou vertoonings binnenkort by the Drama Factory?
1: Ja man, ek is verskriklik opgewonde, ek is gaande oor hierdie nuwe show vir my en het so lekker om op die planke te wees, ek is so hulpeloos op die verhoog geweest, dit is absolute plezier man.
0: Ons is so opgewonde en excited, wil ek amper gebruik vir Dead Dad en ek hoor, Rob van Vieren is ook betrokke gewees.
1: Jy weet, ek probeer al vir 25 jaar lang om ontslaan te raak van Rob van Vieren en ek kan het net nie rechtkrijg. Ek hou aan om samen uit te werk, jy weet. Rob het my geregisseer in die ding en hy is net so 'n wonderlike ou, en jy weet, na 25 jaar sy saamwerk, moet mens so 'n type van 'n regtig kreatiewe shorthand ontwikkel, jy weet, so dit was net so 'n plesier om weer saam met hom te werk, man, wat kan ek sê, dit is 'n droomprojek vir my gewees, jy weet.
0: En Dead Dad, waaroor gaan hierdie vertoning? Wat kan ons verwag uit dit uit, en wie sal half die perfekte gehoor wees vir hierdie?
1: Weet jy, mense vraag dat jy is die perfekte gehoor, maar hierdie is regtige show wat eintlik vir almal is. Kijk, dit is nie vir klein kindertjies nie.
0: Yes.
1: En draak een klein bietjie bewaagd op een stadium. Maar, kijk, Dead Dad is een opvolg van my jare terug het ek een show gehad met dan The Best Man Speech. En die show het toe later die film Confetti geword, wat ek ook betrokke by was.
0: Wow!
1: En dit is toe later vertaal in Afrikaans, en toe het verweer het gedoen as die strooionker. En die weergawe van die vertoning het direk oor die land getoer. Het was, jy weet, die ding het regtig amazing bene gehad. En toe hierdie jaar het ek gedink, wat kan ek doen as 'n opvolg? Want die strooionker show, Best Man Speech, ook soos hy genoem is, was basis 'n troue gewees, en ek was die best man, en die strooionker besig om een speech te doen by sy beste vriend sy troue. En as gevolg van die persoonlike attachments wat die karakter Lucas gehad het met die bruid en sy vriend en alles, die hele ding het mekaar uitgeval en het word 'n verskriklike chaotiese crisis op die einde van die dag. En toe wonder ons, wat is 'n ander situasie kan ons vir Lucas ins, en dit is dieselfde karakter. En toe kom ons op met die idee van Dead Dad. So, dit is basis a eulogy by Lucas' pa se begrafnis. En dit is 'n eenman vertoning, maar ons van die reg van die begin af nooi ons amper die gehoor uit om deel van die vertoning te word. Daar's nie baie audience participation soos dit noem of enige van die goeders in, maar daar is 'n sin dat die gehoor is die mense by die eulogy, en Lucas praat direk met hulle. En hy is verskriklik hartgebroken oor sy pa, en hy is so lief vir sy broer Jack, en hy is so, probeer sy hart om sy ma te beïndruk met sy poging om die eulogy af te lewer, want jy weet, hy is nie ongelukkig een beetje van die sukkelaar in die lewe, en hoe harder hy probeer, hoe erger gaan dit.
0: Oh no.
1: Maar dit is, wat vir my so verstoond was van die show, ek het ek het 'n komedie geskryf en ek verwag natuurlik dis 'n komedie. En dit snaaks, dis entertainment. Dit is nie so mens te entertain. Maar die wonderlike nuwe produk eintlik, as ek dit kan noem van die show, was dat ek regtig eintlik mense roer ook.
0: Yes.
1: Want die karakter Lucas, hy voel so diep. Die ding, hy probeer so hard dat en hy is rechtig, hy rou rechtig vir sy pa, en ek voel ek self het my pa paar jaar terug verloor en so is eintlik 'n baie menslike element by my, dit is asof ons rechtig voel vir die ou op die eind van dag, al is dit ook een beetje, jy weet, so daar is 'n bietjie van galgen humor, daar is net gewone, jy weet, komedie, maar op die einde van die dag is daar ook meer gevoel, ons voel saam met die ou, en weet, ek dink, die dood is onvermijdelik,
0: yes.
1: En dit is een baie belangrike deel van die lewe, en so hierdie show op een manier, geef ons een manier om bietjie van die druk van die ding af te haal,
0: en yes. Bietjie, yes.
1: Die arms van die dood bietjie, jy weet, rond te ruk en te sê, ja, dit is verskriklik en dit is baie erg en so, maar kan ons net 'n bietjie stoom afblaas?
0: Yes, seker. Ja, nee, kyk, dit is 'n groot tema en 'n groot topic en dit is so 'n ding waarvoor mens toch altyd so bang is, maar dit gaan met ons iedereen elk gebeur, of jy nou daarvan hou of nie, jy moet dit maar net aanvaar.
1: Death in Texas, jy weet?
0: Ja, Death in Texas. Nou,
1: Death in Texas.
0: Wanneer kan ons verwag om hierdie produksie te sien by The Drama Factory? Ons is nou baie opgewonde en ons wil alreeds ons kaartjies koop, so ons wil nie uitmis nie.
1: Luister, ek gaan verwag om jou nou te sien, hoor. Ek gaan jou uitkijk. Ek het net twee vertoonings. Dis volgende week, donderdag en vrijdag, die 21ste en 22ste, by die wonderlike Drama Factory. Ek smal daar plek, hulle is dis so fantastiese theater. So daar is hy. Kaartjies natuurlijk, soos jy weet, soos altyd die Drama Factory, is op die Drama Factory website, dramafactory.co.za. Hulle verkoop redelik vinnig, so spring om boord, so ek sê. En volgende week donderdag en vrijdag.
0: So makkelijk soos dit en kaartjies is al reeds beskikbaar. Lou, dankie vir jou tyd vanmiddag en dat jy ons 'n bietjie meer kom vertel het oor hierdie opkomende produksie Dead Dad en waarna ons kan uitsien by The Drama Factory.
1: Absoluut, plezier, soos ek sê, ek hoop ek sien jou daar, meneer.
0: Verseker, kyk, ek is nou so opgewonde na hierdie praatjie met jou, ek moet daar wees.
1: Fantastisch, baie dankie vir jou tyd, man, ek waardeer dit regtig verskriklik baie.
0: Selfde, ons vang vinnig weer op, laat dit goed gaan.
1: Dankie wel, cheers.
0: Cheers. Wow, wat 'n lekker gesprek met Lou en maak seker jy kry jou kaartjies nou op The Drama Factory se webtuiste, thedramafactory.co.za. This weekly insert proudly sponsored by Venture Workspace. Join Venture Workspace's latest offering of co-working and serviced offices at the exciting new Riverlands Precinct in Observatory. With easy access to both the N1 and N2 and only 10 minutes from the CBD, this exciting development features a mix of office space, residential opportunities and a retail centre. Complete with riverside restaurants and coffee shops. Join the workspace revolution today. Email info@ventureworkspace.co.za to reserve your spot.
2: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
2: Your community station.

Vanaand is beslis 'n local vocal. Ek sal vir jou een leidraad gee. Maar wie is die kunstenaar? Dis wat ek wil weet. 021-100-6936 is die WhatsApp line in die ateljee. Wie is dit? Wat is die naam van hierdie liedjie? Ek speel hom gou weer vir jou. Hier kom hy.

0: Wow, I almost lost hope. I did. And then last minute a WhatsApp came through. En dis van Louisa, sy sê, Hi Mika, dit is net arm tas met reën. En jy is 100% korrek. Dankie Louise. Arm tas met reën volgende hier op Helderberg FM.
1: Versteek die drome van